0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita dunia. Sekolah di beberapa negeri di Malaysia serta ibu negara dan pusat pentadbirannya ditutup kemarin. Kementerian Pendidikan membuat kenyataan itu susulan jerebu akibat kebakaran hutan di negara jiran Indonesia yang menyebabkan tahap pencemaran udara mencecah paras tidak sehat. Kawasan yang terjejas termasuk negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor di semenanjung Malaysia serta ibu negara Kuala Lumpur dan pusat pentadbiran Putrajaya. Kemarin, 37 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah perlu bagi menangani masalah jerebu itu dengan Malaysia bersedia untuk menghulurkan bantuan. Iran tidak akan menghentikan usaha pengayaan uranium. Ketua Nuklear Iran berkata negara itu memerlukan keupayaan tersebut sebagai titik permulaan bagi proses industri nuklear. Muhammad Islami, Ketua Pertubuhan Tenaga Atom Iran menyatakan industri nuklear berperanan sebagai pemacu utama bagi pembangunan sains dan teknologi. Beliau mengambil maklum bahawa Amerika Syarikat meletakkan teknologi nuklear sebagai keutamaan tertinggi dalam dokumen strategi pembangunan nasional, keselamatan negara dan pertahanannya. Dalam inisiatif yang sama, beliau menegaskan Iran merupakan negara yang mempunyai potensi besar dan usaha untuk mencapai kemajuan serta meneroka sempadan ilmu pengetahuan dan hak yang wajar dikecapi oleh rakyat Iran. Muhammad Islami turut menegaskan bahawa Iran tidak akan sekali-kali menyerahkan uranium yang telah diperkaya. Presiden Suruhanjaya Eropah mengumumkan kepada Parlimen Eropah di Strasbourg bahawa pengeksport akan diberi tempoh tambahan selama setahun untuk mematuhi peraturan Methane EU. Ia dibuat memandangkan Eropah sedang berdepan dengan tekanan kos tenaga yang semakin meningkat. Puan Ursula von der Leyen turut menggariskan beberapa langkah untuk menangani krisis tersebut, termasuk melancarkan dialog strategik mengenai loji penapisan Eropah bagi mengurangkan kos dan memastikan bekalan yang mencukupi untuk keperluan pertahanan. Pengumuman tersebut dibuat ketika EU berusaha mengimbangi tekanan ekonomi jangka pendek dengan matlamat jangka panjangnya untuk mengurangkan pergantungan kepada pasaran bahan api fosil asing yang tidak menentu serta memperkukuh keselamatan tenaga. Rusia menyelesaikan pemeriksaan kesihatan terhadap semua individu yang mempunyai kontak dengan seorang pekerja makmal yang meninggal dunia di sebuah kemudahan penyelidikan wabak di Siberia sekaligus menunjukkan hasrat untuk menutup kes tersebut. Kenyataan daripada Badan Pengawas Kesihatan Negara dan Gubernur Wilayah memaklumkan pemantauan terhadap semua individu yang berhubung dengan wanita yang meninggal dunia itu telah berakhir serta menegaskan semula bahawa tiada patogen berbahaya ditemui dalam hampir 5,000 sampel yang diperiksa. Meskipun terdapat desakan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Amerika Syarikat, pihak berkuasa Rusia masih belum menyatakan secara muktamad sama ada kematian pekerja makmal yang berusia 28 tahun Daria Shapilova pada 2 Oktober itu berpunca daripada wabak pes. Eksekutif Eropah memuji rantaian bekalan China dan persekitaran perniagaan yang baik ketika China dan Kesatuan Eropah EU membuka pusingan baharu rundingan perdagangan di Beijing. Perkara itu ditekankan semasa perjumpaan Menteri Perdagangan China Tuan Wang Wento dengan Pesuruh Jaya Perdagangan EU Marko Sefcovic. Ketua dua pihak dijangka mengetuai pusingan kedua rundingan di bawah mekanisme perundingan perdagangan dan pelaburan China-EU dengan keseimbangan perdagangan dan pelaburan, kawalan ekspor, hak harta intelek dan reformasi WTO dijangka menjadi agenda utama. Jens Exklen, Presiden Dewan Perniagaan Kesatuan Eropah di China berkata, negara ini sedang berubah dari sekadar pasaran yang menguntungkan kepada dasar pembuatan yang boleh dipercayai untuk syarikat antarabangsa. Pihak berkuasa Kenya mempertingkatkan saringan kesihatan dan pengawasan sempadan selepas negara itu merekodkan kematian pertama akibat Ebola pada awal minggu ini. Kes itu dikaitkan dengan wabak semasa di negara jiran Republik Demokratik Kongo. Di pintu sempadan Malaba antara Kenya dan Uganda, petugas kesihatan melakukan saringan terhadap pengembara menggunakan kamera terma, memeriksa suhu badan dan memantau langkah-langkah membasuh tangan sebagai usaha pihak berkuasa untuk mencegah penularan lanjut virus tersebut. Kementerian Kesihatan Kenya menyatakan individu yang meninggal dunia itu warga Kenya yang menetap di Republik Demokratik Kongo telah melalui Uganda sebelum tiba di Nairobi. Beliau kemudian disahkan positif virus Ebola varian Bandibogio dan meninggal dunia semasa menerima rawatan. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita perdana 1:30 hari waktu negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.